Jeg brænder med en sværten dør. De inderligste længsler falder.